dumela wena motho e motle ho hle mo metseng ena tshebeletso ya lesedi le hona teng ya o dumedisang ebile o e tlhaka letso le mofuthu le tletseng lerato ke nna matshogo mahloko sonta ha bekeng mokgotsi metsotso e dumetse ke motsotso hantle ka morago rra ya bobedi le o re kenang ho le ona ke la ditheo wa dikalaneng tshebeletsong e ratwang ke botlhe lesedi FM yalo wena ha ke tsamaye ke le mongwe gore nya botshelela. Sia le moya ha se le.